0: La rumba sukrun juri sui lo fwe me fa kreye san ena namu ba prima su be fa me mambe ko wa ke be ko so wa na be wa si goli
1: goli ezra wa de andagami anzo jesus pla
0: be si li goli yele be agwari o yele bondire be ga be to be kangamu ye be fa be manyo ande kanga so mwe ba yosrale ili ande ma sukrun wa di me